0: Oil, isang alternative medicine, kini Yaki Vitamins. Hormon sa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mga kaibigan, ay mas epektibo dapat masubukan nyo. Ang KD Yaki Vitamins, bitamina sa mga bata. Dako kaayo ang mahimo aron permente himsog ang bata ug malikay sa mga grabe ug lain-laing mga balatian. Tungod kay ang KD Yaki Vitamins kumpleto sa nutrients nga kinahanglan sa lawas aron permi himsog, abtik, utukan, tangkad, magpalig-on sa bukog ug lami ang kaon ug tulog sa bata. Nasayod ka ba nga dili lang kitang mga hamtong ang makasinati og depression? Apil na ang mga bata. Makasinati usab niini usa kini ka kondisyon kung diin ang mga bata o mga teen mamahimong masulubon, mawad-an og pag-asa, walay interes sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Munang matingala kang naunsa man ang akong anak, di man imo tutoy. Na-depress di ay si baby. Ang depression sa mga bata, mga mami, mamahimong panagsalang nga problema og mamahimo usab nga magpadayon. Sagad nga ang mga bata maglisod og recover. Hilabi na kung walay mo abaga kanila o walay mo maymay o mag-advise aron ma-encourage sila nga manginabuhi o mabuhi og normal. Ang eksaktong hinungdan sa depression, wala pa ni masayri. Ang utok nga nagahimo sa mga chemical nga nakaapekto sa mga panghuna-huna, emosyon o mga lihok. Kung wala ang tama nga balanse sa mga chemical niini, mamahimong dunay mga problema sa kung paunsa maghuna-una, makabati kon makaramdam. Mamahimo usab ang depression nga namana sa mga pamilya kanang na-inherit lang. Hilabi na kung ang mga ginikanan dunay negatibong pananaw sa kinabuhi o dunay dili maayong batasan o di kayay tinagdan sa ilang mga anak. Dili gani ka maumulambing og istorya kay sige lang singka. Mamahimo usab magsugod kini sa sobra ka stress. Hilabi na sa problema sa eskwelahan, kwarta, pagkawala sa usaka higala, pagbulag sa mga ginikanan o pagkamatay sa binohing sapat o miyembro sa pamilya. Unsa ang angayan nga himuon aron matambalan kini? Una, importante ang mga ginikanan, ipatagamtam sa mga bata ang eksaktong atensyon o pagmahal, ang kanunay nga pakig-istorya, pagpaminaw sa ilang mga suliran o pag-encourage kanila sa paghimo sa maayong mga butang o pagtudlo sa pagsalig sa Ginoo, mao'y dako nga makatabang kanila. Kung dadon sa doktor, duna usab eresita ang doktor nga pampakalma, apan importante usab ang kanang ginatawag na cognitive behavior therapy o CBT. Maayo usab nga ihatag kanila ang eksaktong bitamina, hilabi na ang KD Yaki Vitamins aron mahimo nila ang mga butang nga gusto nila buhaton. Muna, inana ka importante mga higala. Suway ragod ninyo gikan sa 3 ka bulan hangtod 12 anyos ang inyohang anak. Guwapo kaayog behavior ang bata. Oo, ilabi na kung ang pagpasunod sa ginikanan, kanang mga nagabantay niini, kanang ilahang mga yaya, importante na maayo og batasan ka na. Kay og dili na maayog batasan, ang maitudlo ana sa bata, wala po'y pulos. Pero kung maayo ang yaya, maayo po ang bata. Kay mo mo'y magbantay adlaw-adlaw. Tingana lang ka, mga bata, sagpaon ang inahan. Kay nga ano to? Ang yaya, ginasagpa tong bata. Abi sa bata, maog yun to'y maayong buluhaton, di ba? Daghang makatuo, ana. Atong paminaon ang mga mensahe sa mga nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Himsog na ang malnourished sa kapin isa ka tuig nga anak ni Jane Sarinos nga si Jonella taga Southern Paligi Padada Davao Occidental kay gipatumar sa KD Yaki Vitamins.
1: Yaki Vitamins na kung gamit akong baby ron good. Di siya dinahan matulog at wala pa vitamins ni Yaki. Karon kay natulogon pa siya. Dako na po siya buyag. Lihok na siya karon. Lalo na siyang kaon.
2: Yaki. The best of me.
0: Nako, wa na di ay kita igong oras mga higala. Nahala, dinhi na lang takotob ha. Ugma, sa sunod na itong panag-uban, hinaot po unta nga makabinipisyo gayod ka mo dinhi sa ato ang gitunan karong adlawa. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang,

Sa balita nga pang-international mahigala, gikan na dito sa nasuda sa Pakistan, nikabot nga dito sa 21 ka mga tao nga nangamatay sa nitabong car bomb attack sa usa ka mosque sa northwestern Pakistan. Apil sa mga nangamatay ang 15 ka mga pulis o isa sa kanang upat ka tuig nga bata. Natala usab ang kapin na gatusan ang mga naangol sa maong incidente. Gipang pusil usab sa mga armado mga suspek

Gikan na dito sa South Cotabato mga higala, tulo ang gikatahong nga namatay samtang unum usab ang naangol sa nitabo nga pagpamusil nga nitabo sa Banga National High School sa Banga South Cotabato kagahapon. Sa unang report mga higala, nitabo ang mga insidente pasado alauna 30 sa hapon na particular sa grade 9 area sa eskwelahan kung nga diin lakipa sa mga gikatahong namatay ang usa ka magtutudlo, usa ka babaeng estudyante o usa pa nga parehong gidala sa ospital. Apela sa mga nangamatay mga higala, ang gidala dito sa South Cotabato Provincial Hospital, ang usa gidala sa Dantum Hospital, ang usa sa Sok Sergeant General Hospital, o gapito usabang na-injured. Og apil sa maong biktima nga namatay na ilhang si Carl Chaldin Lubaton, ang babae nga apil sa gipagipusil sa maong suspect og siguna sa report kung diin na bagong recruit kuno sa grupo nga

0: Sa kasamtangan na panayimpanga nagpaalim ang pito ka mga naangol sa maong pagpamusil. Samtang nagipamahayag usab sa inahan sa sospek nga nakasinati matudpog mental health ang ilahang anak kung ipailawam na unta nila sa psychological check-up ang maong estudyante. Giilan kini nga usa ka grade 9 honor student nga usa ka lalaki nga miyembro sa online community nga True Crime. Sa report na dawat usab sumala pa ni Banga South Cotabato Mayor Albert Palencia nga nigamit og 9mm pistol ang maong estudyante. Sa pinakaulay nga datos, laki pa sa namatay ang suspect, magtutudlo og usa ka estudyanteng babayi. Samtang gikareport usab nga ang amahan sa maong suspect nga sumala pa konektado sa Department of Education. Ginalantaw usab kung asa gikuha sa maong suspect ang pusil nga gitago sa amahan diha sa iyang vault o gilungkab kini sa maong suspect. Nasaransab nga walay kaaway ang suspect o gagituhuang na impluensyahan lamang kini sa gisudlan ni ining online community sa social media nga gitawag ang maong grupo nga True Crime Community.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: May kalambigitan na sa maong pangitabo

Planado sa mga pa, gikan pa sa bulan sa Agosto ang pagpamusil sa Banga National High School sigon kini sa grupo sa chat nga na-recover sa cellphone na sa maong suspect. Ipamahayag ni Banga Mayor Alberta Palencia. Apil ang 14 anyos nga suspect sa Osaka True Crime Community kung TCC kung diin adunay grupo sa chat nga makita ang ilaha sa ilang cellphone nga posibleng may kalambigitan na sa pagplano sa maong insidente. Nasayran usab ang pipila sa mga kaklase sa maong suspect ang aduna usab maong susamang panghitabo. Maong nga wa sila musulod sa ilang klase sa maong adlaw. Padayon karon nga giimbestigahan sa mga otoridad ang mga na-recover nga mga mensahe o lain pa nga mga impormasyon may kalambigitan na sa maong insidente.